gulay degan ba je gulay jamacham faral cha cha gamal cha ka prum kimbal ne ragal du ko kharat maymuna ibabas dar ngay ma pende boy job karna nga ci salam ci jere abdullahi degan ba sama nga de

nama da nga nan dog sa keur mba tukki dab la nga ñom ñu tukki war ci fas muy dañal ma ci manni adukal be dab la ni la wacci yoon wi sonna so wacce nu war la ray la jël li nga yor way jabon gi ko joy jabari teñ la lolu amatu

Chikte kurinjay nga cha bakel ma dimba sey ma cha golla renja ndey mare ma Abdoulaye kat simer adini simer simer fala jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mama mam sambala.

ngatibor biat mendemba ngatimat mari kuri sama ngatibar nyal. Abirat bayo mari kuri sama kalo buri kopek ngatibar nyal. Abirat bayi sabai masejo ngatipatu bintu sabai. Sidenda fiyal.